0: Filmoteca de Galicia, con sede na Coruña, vai proxectar mañá o documental Mulleres da Reconversión, do director Iago Varela. A obra recupera a historia das mulleres que viviron a reconversión naval en Astano, con estaleiro en Fene. Eran as nais, as parellas, as fillas dos traballadores, pero case ningún protagonismo público ou recoñecemento tiveron mentre os homes se mobilizaban en defensa dos seus postos de traballo, en defensa tamén dun sector clave pro desenvolvemento da área de Ferrolterra, en defensa, en definitiva, dun xeito de entender a vida. Iago Varela, director de Mulleres da Reconversión, que tal, bo día?
1: Hola, moi bons días.
0: Falamos, polo tanto, dunha historia esquecida que cumpría recuperar.
1: Sí, falamos dunha historia que estivo 40 anos silenciada e que agora pues, conseguimos darlle voz, ¿no? Porque sempre que falamos da reconversión naval, o que se nos ven á cabeza son esas imaxes das grandes movilizacións, dos traballadores pechados no estaleiro, desas cargas policiais, pero nos esquecíamos da outra parte da historia, ¿no? Que eran todas esas mulleres, como ben dicías, nais, parellas, fillas, que vivían a reconversión desde as casas, ¿no? Facendo de sostén desas historias.
0: ¿Y por qué estaba esquecida esta historia?
1: Bueno, porque o que adoita acontecer moitas veces con esa parte da historia que non se conta a versión feminina, non? Porque a mellor fuxe desa gran dilocuencia, non? Desas imaxes, como dicía, das movilizacións, para ir ao máis cotidiano, ao que pasaba, pois, por exemplo, nas cociñas, non? Pois, ese esforzo desas mulleres por facer ver nas casas que todo, pois, estaba máis ou menos ben, dar ese soporte tamén aos homes que viñan das movilizacións, e esas, parece que esas cousas pues, quedaban nun segundo plano. Entón, no documental o que facemos é precisamente pues, darlle o protagonismo pues, desde un tupper que servía para levar a comida aos homes que estaban pechados, ata eses espazos de encontro no que as mulleres podrían, pues, bueno, podrían darse apoio mutuamente, non, entre elas.
0: Que papel xogaron, polo tanto, elas neses momentos das movilizacións da reconversión?
1: Bueno, pues eran o sostén da vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decir, había pues, momentos nos que había os peches no estaleiro que a mellor podrían durar a toda unha semana, e elas pues, tiñan que ocuparse pues, dos nenos, de levar os nenos ao colexio, de facilitarles a vida, ir tamén ás movilizacións que facían, porque tiñan, digamos, como unhas movilizacións en paralelo, ¿no? Nas que elas tamén exixían pues, o fin do conflito, darlle apoio tamén aos homes levándoles a comida. Entón, ao final, tiña un papel fundamental pues, na resistencia e tamén na loita obreira.
0: Poderíamos concluir, polo tanto, que sen elas, aquelas movilizacións, aqueles peches, non serían posibles?
1: Seguro, porque ao final elas eran a que daban o soporte vital, ¿no? Entón, nos pensamos que era un momento de como dicían, despois de 40 anos, de dar ese protagonismo a elas, e teño que dicir que o fan tamén desde unha postura moi, moi baixinha, ¿no? Porque elas, cando nos sentábamos con elas, o primeiro que nos decían que elas non tiñan nada que contar, ¿no? Pero así que te sentabas e tirabas un poquinho do fío, vías que as súas historias pues, tiñan unha gran importancia e que sen dúbida foron pues, a base desa resistencia obreira.
0: Claro, se cadra non tiñan consciencia da importancia da súa actividade, da súa historia, pero unha vez que se conta, iso pode empezar a mudar.
1: Totalmente, porque ao final foi unha forma tamén, sempre digo, ¿no? Un tipo de terapia de grupo, ¿no? Porque ao final a xuntalas, o proceso documental pues, foi precedido dunha investigación e de sentarnos moitas horas con estas mulleres, e ao final entre unhas e outras iban tirando as historias e veías como bueno, pues era tamén, como dicía, unha terapia na que elas se vían reconfortadas en ver que cousas que sentían realmente as sentían tamén outras mulleres e que as tuveron caladas porque a mellor non sabían ou non tiñan o contexto no que poder expresarse con alguén que se entendese, non, tamén.
0: Como foi ese proceso de chegar a elas e tamén de convencelas para sentar e falar?
1: Ben, centrámonos no Concello de Fene, na que realmente podríamos centrarlo no outros concellos da comarca de Ferrolterra, por unha cuestión de tempos, non? E o que fixemos foi colaborar coas diferentes entidades veciñais para facer pequenos grupos, non? Nos que as mulleres pudieran estar cómodas, e despois deses primeiros encontros para que se coñeceran, sí que xa fomos afondando tamén un pouquinho nesas historias que nos interesaba sacar no documental, non? Moitas veces teño que dicir que nestas conversas se ia se dirixían a parte máis da, bueno, máis da do público, ¿no? Das movilizacións, e teníamos que, bueno, volver a centrar nesa vida cotidiá, ¿no? Que aí ao principio parecía un pouco bueno, que non les daban a importancia que realmente tiña, ¿no? para a movilización. Daban o profeito que era o seu papel, ¿no? Que tenían que facer iso nese momento sin pararse a pensar que estaban aportando moito a esa loita.
0: Claro, cando falamos de un conflicto laboral destas características, hai unha cuestión evidentemente colectiva, laboral, pero tamén hai cuestións persoais, individuais, emocionais, de sentimentos, mesmo de sufrimento persoal, que no caso, pues, neste caso dos traballadores, canalízase tamén a través da movilización. Elas, en cambio, sofren en silencio.
1: Sí, poño un exemplo, non unha anécdota dunha destas mulleres, porque houve un momento no que, bueno, aos homens se ofrecía a posibilidade de formarse para outros posibles empresas, non, que ao final non xurdiron, e parte destes homens foron a Italia a formarse no tratamento do vidro, non? E había o caso dunha das mulleres que recordaba que o seu marido, pues, chegou un día dicindolle que o avisaran de que iba a ter que ir nuns días a Italia para esas formacións, que tiñan que preparar a maleta. Prepararon esa maleta e non sabían cando se ia a marchar, non? E esa maleta estuvo ao final varias semanas no salón da casa preparada para ver cando se iba, e claro, ela agora explicaba ese sufrimento de claro. Entrar nese salón e ver todos os días esa maleta sin saber se o día seguinte o seu marido se tenía que marchar, non? Por poner un exemplo dun obxecto cotía, non? Que ao final, pues, simboliza moito ese traballo do documental.
0: O documental, alguén podría pensar que o final dun traballo se cadra o principio, non? Porque nas proxeccións que está vendo de mulleres da reconversión sempre hai coloquios posteriores, posibilidade de conversa, e iso está creando aí un caldo de cultivo, non?
1: Sí, porque ademais, bueno, con esta, bueno, ao mover o documental fora tamén da comarca, o que tamén buscamos, a parte de dar a coñecer esta historia, e tamén, evidenciar que non é simplemente que se xa un conflito naval, non, que podríamos estender esta historia e o papel das mulleres a outros conflitos, pues, importantes, incluso que dos que hai a día de hoxe, pues, en grandes empresas, non? Estou poñendo un exemplo, non, o sector automóvil con estes peches que hai nalgúnas das fábricas, e que vai pasar o mesmo, non vai haber unhas movilizacións e as mulleres, pues, agora xa están máis incorporadas no mercado laboral, non, pero sí que vai haber un papel de sostén da vida nas casas, non? Entón, é unha historia que se pode estender a moitos outros conflitos en outras comarcas do país.
0: Moitas veces sabemos o que pasa nas fábricas e poucas veces sabemos o que pasa nas casas, non? Este documental Mulleres da Reconversión, pois, trata de afondar nesta cuestión, non?
1: Sí, darle importancia ao cotiá, ¿no? Por poner outro exemplo, o facer as contas, ¿no? Porque claro, sí. Falamos de que había que resistir sen cobrar cando facían esos peches, pero claro, que facía as contas para poñer un plato sobre a mesa eran esas mulleres. As que tiñan que poñer a cara, pues, para pedir na tenda que lles fiasen eran as mulleres, ¿no? Entón, sempre volvemos ao mesmo, sempre eran elas as que tiñan ese papel de sostén, e despois cando chegaba o home a casa, pues, tamén tiñan que, intentar reconfortar e facer que todo iba ben na casa, non? Para que pudieran tamén estar máis tranquilos.
0: Cando hai peche, ten que haber peto, non? Iago Varela, director de Mulleres da Reconversión, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Graciñas. A Filmoteca de Galicia con sede na Coruña vai proxectar mañá este documental. Seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.
2: Radio Nordés, Fisterra, 95.6.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Aquí seguimos, vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Os imos ter a nosa primeira tertulia política desta nova tempada, 26-27. A partir da 1:30, 1:35, estarán con nos, pois, os nosos contertulios. Repetimos igual que o ano pasado, polo Partido Socialista Patricia Iglesias, polo Bloque Nacionalista Galego Óscar Insua, e no Partido Popular Rubén Lorenzo. Con nosos tres deputados dos tres partidos no Parlamento Galego, abordaremos hoxe como un primeiro tema, bueno, pues o inicio de curso. Estamos, pues, os recortes de profesorado, os problemas nos comedores, nos buses, e a distinta visión que podan ter desde os distintos partidos sobre este novo curso que está empezando nos nosos colexios. E aproveitaremos para preguntarle tamén polo informe PISA, que ven de coñecerse con ese descenso de Galicia no informe, con eses datos que empeoraron respecto a, por exemplo, a comprensión lectora e tamén en matemáticas. Bueno, pois será o tema que falaremos a partir da 1:30, a nosa primeira tertulia política desta tempada. E antes falaremos un poquinho de turismo e de autocaravanas. Invitamos vos, se queredes enviarnos algunha mensaxe, opinar e propoñernos temas, pois aí tedes o noso número de WhatsApp: 722 73 70 64, 722 73 70 64.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, e queda ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros LAR en C. Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Venres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
1: Contamos agora unha ollada á xenda, a ver que podemos recomendarmos. Bueno, mañá empeza xa a Romería da Virxe da Barca en Muxía, con moita actividade, bueno, todo o que hai relacionado ao redor da parte máis religiosa e de devoción desta romería, coas novenas, etc., pero tamén coa parte festiva. Dende mañá, por exemplo, mañá, venres, tedes actuacións, concertos de SES e Nobel Ouro, e as actuacións da Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado vais a pasar por Muxía, a Orquestra Fuego e a París de Noia. E o domingo, por exemplo, con unha Orquestra Magos en Los Satélites. Máis música para esta fin de semana, tedes en Mazaricos, ás 7 da tarde, o sábado, concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre, celebrando aí os 100 anos da Picota, o centenario da Picota. Algúnha cousinha máis que podemos recomendarvos. En Carballo, hoxe xoves, ás 5:30 da tarde, presentación de Sueños, unha lección sobre la soledad e la amistad. Jaime Rafael Contreras, auditorio de Biblioteca Rego da Balsa de Carballo. Aí hoxe tamén, ás 5 da tarde, Ecos da Barca, cunha visita guiada pola vila de Muxía. Hai que inscribirse na oficina de turismo. E en Corcubión, por exemplo, podemos destacar mañán viernes ás 8 da tarde o foro de debate O Ágora de Corcubión. Vai ser no casino, Es un espacio de, bueno, sereno, multidisciplinar, abierto o diálogo sobre cultura y sociedad. A primera sesión de mañana viernes a 8 de la tarde va a ser sobre a Escuela de Salamanca. Pues son algunas de las citas destacadas. Mañana repasaremos ya más polo miudo toda la agenda que tenemos de ocio y de cultura para esta próxima fin de semana.
4: Permiso, señorita.

0: Abel Ouro, un dos artistas máis de moda, en toda Galicia, artistas urbanos que gustan os máis novos, pero tamén o xa teñemos unha idade para bailar un poquinho, música urbana en galego. Mañana Barca de Muxía, na romería da Barca de Muxía, ses e outras actividades, pues, iniciando esta festa das máis grandes que temos na Costa da Morte, en Galicia. Abel Ouro, dos seus éxitos, neste caso xunto a Ortiga, con este verán. Un verán que tivamos por aquí pola Costa da Morte, verán de récord, moitos visitantes, donde o sector de hoteleiro e hosteleiro pues así o din, un ano que donde se batieron récords tamén en algúns dos puntos máis visitados. Falábamos na primeira parte do programa das Torres do Allo, no Concello de Zas. Estes últimos días falamos tamén, por exemplo, dese museo da pesca de Fisterra, en outros lugares batendo récord de visitas, que está moi ben, que queremos que a xente veña, eso sí, sempre dun xeito ordeado. Hai que ver que os concellos podan asumir ese incremento de poboación cos servizos, infraestructuras, e ademais os que veñan, pois, como fan a maioría, pois a verdade que son respetuosos co entorno, etcétera, pero sempre no medio hai quen non cumple. A chegada de visitantes, pois, ten esos seus pros e seus contras. Onte estaba aquí con nós o alcalde de Fisterra, Luis Insua, falaba, de que necesitan dalle unha voltiña ao regulamento e ver que fan co turismo de autocaravanas.
1: No, como, por exemplo, o tema das autocaravanas tamén, que é un forte impacto que causa, non? Evidentemente, tamén ten a súa parte positiva, que nos visitan, que eixen Fisterra e que deixan aquí pois os seus fondos, non? Pero bueno, a parte negativa pois é que seguimos contando con Fisterra, un concello con pouca extensión, con as limitacións parcelarias tamén, e que bueno, hai que encontrar unha solución pronta e rápida a este tema das autocaravanas, por exemplo, por citar algún dos inconvenientes que trae esta tempada estival de forte.
0: Bueno, pues eso, falaba de eses problemas que poden xurdir co turismo de autocaravanas. Cando falamos de autocaravanas, referímonos non só ás propias autocaravanas, sino pues, furgonetas, camperizadas, etcétera, non? Todo ese tipo de vehículos. Temos na Costa da Morte algúns lugares habilitados para que poidan estacionar, para que poidan facer o servicio de limpeza, de augas sucias, etcétera. E logo están os que, creen que poden facer o que lle dé a gana, e chegar, pouco máis e ata a beira do mar, nas praias, cos seus vehículos. En Carnota tamén tiveron un verán así un pouco movidiño con este tipo de turismo. Falamos con Jesús López, que é o policía local en Carnota. Suso, que tal? Moi boas.
2: Hola, bons días.
0: Bueno, que Carnota y a praia de Carnota é un espazo moi atractivo para este tipo de turismo.
2: Sí, aquí cada ano máis tipo de turismo, caravana, campers e todo isto. Cada ano, este ano batemos todos os récords, vamos, de asistencia de ese tipo de vehículos. Hay un sitio moi moi atractivo para eles.
0: Bueno, decía eu que evidentemente a maioría da xente respetuosa e cumple a normativa, pero sempre no medio hai quen non o fai, e claro, canta máis xente veña, pois máis porcentaxe xente que non o fai, e creo que te vechedes un verán bastante activo, levándovos incluso a tomar a decisión o tema de advertirse a ir deixando e actuar poniendo sancións.
2: Ahora nos este ano levamos máis de 200 sancións de tráfico a este tipo de vehículos, porque vamos en algunhas playas, en algúns accesos ás playas que temos en Carnota, que son accesos estreitiños, que dan mismo ao borde da playa, pois prohibir o acceso de vehículos de máis de 5 metros en tres playas, concretamente en Caldebarcos, na playa de Mallou, no acceso final a Boca do Río. Deses tres accesos, pois aí levamos máis de 200 denuncias, porque caravanas que están perfectamente señalizadas, a señal de prohibición de acceder este tipo de, que temos 30 e pico entradas máis a playa, que poden ir por donde queiran casi. Pero nada, este sitio resulta ya atractivo, son sitios moi estreitos, onde colapsano outros anos por vir este tipo de vehículos grandes, que non hai onde a estacionar. E bueno, e algúns se pasan pola ben a señal e acceden igual e tal, e tuvemos que aplicarnos. Estamos desde o mes desde o mes de julio a agosto, ya te digo, máis de 200 sancións a este tipo de vehículos.
0: Que vos din? Que cando chegades...
2: Algúns din, no, é que é un turismo, no, é que simplemente limitamos a longitude dos coches, que non acedan, unha señal de tráfico, unha señalización de tráfico perfectamente visible, homologada, nada, era un dinche, algún dinche, no, aquí é un turismo, no, aquí non viña enseñar, mil disculpas, o típico, pero nada, pois, cada un casi digo aí, pois, tú de facer frente a 200 euros de multa.
0: 200 euros, que, sí. Claro, vamos a ver, a xente debe entender que cando se limita o acceso deste tipo de vehículos a un lugar, non é por capricho, é porque pues, o ancho da estrada, pois, pues, o que é...
2: Porque o ancho da estrada é o estacionamento que hai abaixo. En Boca do Río, concretamente, xunto ao campo entre o campo de fútbol de Lombans e o acceso a Boca do Río, a diario, había máis de 100 caravanas a diario, a diario, todo o mes de agosto, máis de 100 ali estacionadas, que podían estacionar, poden estacionar. A lei de tráfico dalle cada ano lle dá máis facilidades a este tipo de vehículos, porque é un tipo de turismo que vai a máis, non se pode... Non é radical, hai que buscar solucións. Os concellos terían que ir habilitando zonas para ese tipo de vehículos, pero, bueno, políticos tamén, que a veces están 4 anos, e ao mellor, como non votan aquí, pois non se acometen moitos destos temas, pero aí nos que ir acometendo sí ou sí, porque vai a máis.
0: Claro.
2: E xa te digo, nunca acudino tanto a sacar nota como
0: este
2: isto é Renatura, supostamente non poden acceder a mitad dos sitios, pero bueno, estamos transixindo nos sitios onde podemos, como pode ser o acceso á playa de Carnota, aí temos unha esplanada grande onde poden estacionar, en Boca do Río, xunto ao campo de fútbol de Lombans, e prohibiuse este ano na zona de Caldebarcos tamén, porque estacionaban encima da duna.
0: Claro,
2: directamente.
0: É que hai cosas que caen de caixón, non? É dicir, hai lugares que se ve que non poden acceder por respecto a ese lugar, dende un punto de vista do medio ambiente, e tamén porque moitas veces depois quedan ali, hai que ir a chamar a grúa para quitarlos.
2: Sí, despois chamanche para que lle retires do coche, claro. Que non enterrado na areia. A grúa non lle vai, fora do asfalto a grúa xa non lle vai.
0: Claro, hai que buscarse a vida. Bueno, hai que recordar que, bueno, en estas zonas en donde xa hai un sinal que di que está prohibido que pasen por aí estes vehículos, pues está claro, pero no resto de lugares estacionar sí poden estacionar, o que non se pode acampar. A diferencia a veces non está moi clara ou sí?
2: Está clara, eles saben, o mellor é que os que ten este tipo de vehículos non saben ninguén, ten foros de... Ten grupos de WhatsApp, ten foros, e saben a normativa toda a rajatabla. Porque che din que non é unha autocaravana, que é un turismo, saben, entenden de todo, solo que non entenden despois a hora de que non poden sacar sillas, non poden sacar toldos, non poden colgar unha tendedeira desde a caravana a un árbol, esto, todo ese tipo de cousas, poden facer, pero fanas, vamos. Claro. Pero fanas, a maioría fanas.
0: Claro, pues eso es simplemente, si solo aparcan, pues sí, puedes aparcar, claro, si luego sea después...
2: No, pueden aparcar donde aparca un turismo, puede aparcar una caravana, en la hora normativa yo di que pueden dormir dentro, o sea, o que pernotar, sí. No hay ningún tipo de problema, porque no pueden pernotar ni en sitios prohibidos, no pueden acceder a sitios prohibidos.
0: Claro, sitios donde a normativa, en claro. Este caso municipal, entiendo, pues o prohíbe, sí. Tanto en Carnota como en cualquier otro lugar da Bisbarra. Bueno, pues algo que está bien, que o turismo de autocaravanas, pues un turismo que beneficioso para a zona, siempre que se cumpla a normativa. Está de moda, cada vez llegan más, como dices, más autocaravanas, pero deben cumplir con las normativas. Ser respetuosos. Agora xa a situación é máis tranquila, non? Entendo.
2: Sí, agora é máis tranquila, pero bueno, si, mira, concretamente no día de hoxe, unha patrulla que fixeron os compañeiros pola zona de Boca do Río, pois había 40 e algo caravanas ali.
0: Ahora mismo, hoxe, 40 autocaravanas.
2: Ahora mismo, sí. Uf. En setembro. 40 parece que non hai ninguén, pero hai 40, porque é un sitio moi atractivo, que lle fai ali unha sombriña e tal, é onde se pon sempre, aí, bueno, aí... Pero digo, 40 parece que non hai nadie na playa, que non hai xente ahora, só o fin de semana temos así, non?
0: Claro.
2: Afluencia. Pero hai 40 e 43, creo que me dixeron os compañeros que fixeron a patrulla por ali.
0: 40 máis que chegarán ao longo do día, entendo.
2: Parece que non hai ninguén, é que parece que non hai ninguén, pero hai 43 autocaravanas a vista. estación a caravana. Cando diga autocaravana, refírome tamén a campers,
0: Sí, sí, as campers, furgonetas camperizadas,
2: campers,
0: etcétera.
2: Campers, sí, caravanas, hai de todos os tamaños.
0: Claro.
2: Pois hai 40 e pique, parece que non hai nadie, pero xa te digo, aí nesa zona habitualmente no mes de agosto había 140.
0: Claro.
2: E ora hai 40 parece que está que
0: claro,
2: nada,
0: que estaba leito, que estaba leito, claro.
2: Estamos baldeis.
0: Claro. Bueno, pois pues esa é a situación, Suso, gracias por contárnoslo, esperemos que poquinho a pouco pois pues, se vaya normalizando a situación e que os que non son respetuosos entren en razón e que tamén dende os concellos, non Carnota concretamente, sino en todos en xeral, vaya tamén dándose máis servizos, habilitando zonas, etcétera, que eso tamén ha de ser bo.
2: Sí, eu penso que aquí se lle está dando bastantes facilidades por este tipo de vehículos, pero ten que vir cumplindo a normativa, non impoñendo eles a súa lei, está claro que non. Ese plan, moitos van mal, moitos ahora hai unha gran demanda de vehículos de alquiler, que moitos deles alquilan e non saben exactamente
0: claro, as normas,
2: como é as normas, claro, claro. Non saben as normas, moita xente
0: claro.
2: Que as alquila.
0: Un aperta Suso, graciñas.
2: Vale, un saludo.
0: Hasta logo, chao, chao.
3: Centro Veterinario Adrisa patrocina O Mundo das Mascotas.
0: Pois Mundo das Mascotas, cos amigos da Clínica Veterinaria Adrisa. Temos por aí a Samuel Fernández. Hola, Samuel, moi boas. Pois deberíamos ter por aí a Samuel Fernández. Hola, Samuel. Bueno, pois imos a ver si retomamos esa comunicación con Samuel Fernández.

0: peticións, veremos cantas aí de aquí a final de 2027, non sabemos cantas eleccións pode chegar a ver. Bueno, vamos a empezar co primeiro tema que vos propoñía para vos, porque ademais coincide, non? Onde empezou o curso escolar, e coincidiu tamén os datos que coñecemos de PISA, dese informe PISA, que sempre son interesantes, non sei se importantes ou non, extrapolables ou non á realidade, pero bueno, sempre son interesantes, e un dos estudios internacionales que ao final, pois, máis caso se lle fai. Pero bueno, empezou o curso, ou se falaba antes da unha coa presidenta da Federación de Ampas da Costa da Morte, e di que, bueno, pois non se nota incremento de profesorado, problemas co transporte escolar, algunha queixa tamén en algún centro escolar co comedor. Así que, bueno, pois vamos a empezar por aí. Rubén, como se ve dende o Partido Popular, dende a Xunta, como vedes este inicio de curso 2026-2027?
1: Bueno, os inicios de curso hai que velos sempre pensando que o sistema educativo non é unha foto fixa, non? O sistema educativo galego adaptase constantemente, non? E máis se cabe estes días, precisamente, non? No inicio do curso escolar. Os datos están aí. Casi 32.000 mestres no sistema educativo galego, con menos alumnos, e hai, en estes momentos, máis de 1.000 profesores novos, non? Entón, hai que ter en conta que isto que supón é que se hai menos alumnos e hai moitos máis mestres, os datos son claros. Podemos falar de, os números dan que hai unha ratio media de 9,7 alumnos, a mí non me gusta falar de 9,7 alumnos, non? Podemos decir que hai un profesor por cada 10 alumnos, non? E hai que ter en conta tamén que deses case 32.000 profesores hai case 5.000 adicados ás necesidades específicas, algo que a Xunta de Galicia está mirando con lupa en cada centro, caso a caso, e iso pode quedar, está máis que constatado, non? Insisto, un sistema educativo que non é unha foto fixa, que se adapta constantemente, e estamos ante un inicio do curso escolar que eu diría que é máis tranquilo, non? Que outros anos, porque levamos anos traballando e valorando as posibles necesidades que haxa. Evidentemente, sempre vai haber necesidades, non só ao inicio do curso, sino ao longo do curso. O sistema escolar, o sistema educativo de Galicia está cambiando constantemente. Temos chegada de alumnado estranxeiro constantemente. Daba un dato outro día o conselleiro no Parlamento, non? Cada día, o curso escolar pasado, entraban 15 alumnos estranxeiros novos nos centros escolares galegos, non? E iso exixe, como non pode ser de outro xeito, unha adaptación constante, e a Xunta de Galicia e a Consellería de Educación está constantemente pendente de todas as necesidades, en contacto constante cos centros e tamén cos representantes do profesorado, non? Hai que dicir aquí que, lamentablemente, a pesar de que os propios sindicatos están chegando a acordos productivos coa propia consellería para mellorar as condicións docentes, temos un sindicato moi vinculado a un partido en concreto que está só e que non lle vale nada e que non quere ni siquiera sentarse a negociar. É unha pena que non se poña a traballar todo o mundo como debería de ser en mellorar as condicións dos docentes e en mellorar, por conseguinte, o noso sistema educativo.
2: Un sindicato que é o mayoritario entre o profesorado, tamén o sabes, non?
1: Pero está só, non?
2: Pero é mayoritario. Entón,
1: vostedes
2: que sempre falan de maiorías, sí, entonces, sí. Bueno, se hai unha maioría que di que as condicións do profesorado son as que son e que está en folga, pois por algo será. Non sei se si podo.
0: Sigue, continúa.
2: Sí, comezo co,
1: tamén quererá mellorar as condicións docentes.
2: Sí, comezo co,
1: por moi maioritario que sexa, non quere nin sentarse a negociar, entón temos un problema.
2: Bueno, outro día, si queres, falamos.
1: Teñen un problema, diría.
2: O que está claro, e sigo coas palabras que decía Rubén, non? Que decía máis profesores, menos alumnos, non? Que xa no pasado escuitáramos ese mantra de que había moitos máis profesores este ano igual e que menos alumnos. Por tanto, se supón que a ratios teñen que ser mellores, non? E sin embargo, vemos co informe PISA que temos os peores resultados da historia, non? Entón, máis profesores, menos

0: Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía.
2: Un corte novo, un cambio de estilo, un momento para ti. Diamond Barbería, na calzada 2 en C. O teu estilo, o teu momento, o teu Diamond, sen máis a túa maneira. En C, Diamond Barbería. Abrimos os domingos, pechamos só os mércores.
1: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña. Non puideches participar na primeira limpeza de praia de DiversiPlus. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. DiversiPlus, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
3: Contacta con Radio Nordés. Tes moitos xeitos de poñerte en contacto coa Radio da Costa da Morte. Envíanos as túas noticias, as festas, propón algunha entrevista, suxerencias, queixas, denuncias públicas o que precises. Graba o noso número de WhatsApp 722-737064. Podes chamarnos ao 981-70-60-52 ou enviar un correo a sernordes@radiocoruna.es. Radio Nordés Cadena Ser, o son da vida na Costa da Morte.
4: La Ventana, con Carlas Francino.
5: One, two, three.

0: asegurados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
3: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña. Non puideches participar na primeira limpeza de praia de DiversiPlus. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. DiversiPlus, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte. Xiria Poppers, preparados? Chega o noso festival. O Xiria Pop volve a traer a Carballo o melloriño da escena musical. Anota as datas, 18 e 19 de setembro no Casino de Carballo. El último ciclista, Dum Dum Pachecos, Grateful Cat e Óscar Avendaño e Reposado o Benres. E seguimos o sábado con Low Cost, Fall, El Gobierno e Fanta. Abono e entrada única en Boutique. Sente enerxía, vive a música e forma parte do inesquecible Xiria Pop de Carballo.
4: Este sábado, en A Vivir as Rías, poñemos rumbo a Muxía, a Romaría da Nosa Señora da Barca, unha das celebracións máis emblemáticas da Costa da Morte e festa de interese turístico nacional. Unha vila que estes días se transforma. Camiños ateigados de romeiros, peregrinos que chegan á barca movidos pola fé, pola tradición e por promesas que pasan de xeración en xeración. Música, mercados, pólvora e fogos artificiais. E cando cae a noite, grandes verbenas para celebrar por todo alto. E nós estaremos alí para contarlles o que se vive, o que se sente e o que significa esta festa para Muxía. Coa xente do mar, coa cofradía de pescadores, cos veciños, cos romeiros e con todos os que fan posible que esta tradición siga máis viva que nunca. Este sábado, a vivir as rías, dende Muxía, dende a barca, unha romaría que hai que vivir.
5: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
6: ¡Qué bonito, no bonito!
7: O sea, una persona completamente insoportable y ridícula.
8: ¡Mierda!
9: ¡Sito, y tú!
10: ¡Con la joroba!